lafiya na bukatar hada hannu da duk wanda yake da rawar da zai iya takawa don cimma burin da ake bukata. Don dai shi batu na lafiya ba abu ne da ke bukatar jira ko shiri na musamman. A duk lokacin da batun rashin lafiya ya tashi, abin da ake so kawai shine ganin an samu lafiyar. Hakan kenan na nufin dole a kimtsa tare da daukar matakan da suka dace gami da tsara yadda za a tunkari duk wani kalubale da bangarorin zai taho da shi. Idan wannan ya samu, to akalla barazanar ba za ta yi yawa ba. Sannan tunanin shi rashin lafiya bai damu da nauyin aljihu ba. Wannan ya sanya aikin da ke gaban gwamnati da ma sauran masu ruwa da tsaki yake da yawa, musamman ta fuskar tabbatar da cewar rashin abin hannu bai hana wanda bai da galihu samuwar kulawar da ta dace ba. Wannan din kuma shi ya haifar da shirye-shirye haɗi da tsare-tsare masu tarin yawa a fannin na lafiya, baya kuma da tarin ma'aikatu da hukumomin da ake da su waɗanda aikinsu shi ne tabbatar da wadatuwar lafiya a cikin al'umma. Kana an kuma samar da shirin da aikin da yake yi shi ne na kai ɗauki ga rukunin da nauyin aljihunsu bai isa biya musu bukata ɓangaren lafiya ba. Akwai hukumar inshorar lafiya ta ƙasa, sai kuma na jamhuri da a nan Bauchi muke da hukumar taimakekeniyar lafiya wato Bashma da ke ɗaukar wani ɓangare na kuɗin jinyar ma'aikata da sauran mawadata, sai kuma biyan kuɗin jinya baki ɗaya ga rukunin marasa ƙarfi. Kamar yadda muka ambata a fari kuma, wannan wani ɓangare ne da yake da buƙatar nazari da haɗa hannu. Shi ya sanya hukumar take da ƙungiyar da ke kasance mata jagora don gudanar da ayyukanta. Wannan ƙungiya dai kamar yadda shugaban hukumar gudanarwar hukumar Alhaji Shehu Adamu Glass ya bayyana yayin da kundin shekara ta 2026 zuwa 2030 shi ne kamar tsani